0: Пісні, які їх усі познамо.
1: Небом позарив на старі часи, усі за Енега, Еден, Засе.
0: Ін і Мамо Раді. Твої найлюбші хіти. Інтуєш Еден.